0: ya pow. I see. Ana go di gan nso e. Ana o se ba ko bi o se enso
1: o. I am boy
0: enso enso e enso e. Ma me boy enso ma o. Eh wo se me boy enso I am boy enso ma no. Enti ma me boy I am boy enso ma no. Na na enso enye se na de na ebe ye yi ofia. Enese na de ebe ye yi ma me drop I am boy enso.